Фала најлепша. Вировала сам у вас од самог почетка. Кај што сте и ви у мене. Фала вам што сте дошли овде, што сте учествували овом нашем малом програму.

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу